senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V občini Gorje je kar nekaj investicij namenjenih izboljšavi oskrbe z vodo. O tem v prvem delu oddaje. Na to bomo šli na kopališče Ukova na Jesenicah, kjer se je minuli četrtek začela sezona. Poleg kopanja pripravljajo pester program prireditev, tekmovanj in delavnic. Kopališče Ukova je tudi edino kopališče v Sloveniji, kjer je še aktiven stolp za skoke v vodo. Več v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Gorje je kar nekaj investicij vezanih na oskrbo z vodo. Več v pogovoru z županom Petrom Torkarjem.
1: Če najprej spregovoriva o vodovodu Zmrzlek, potem pa še v drugih vodovodih, ki bodo prav tako deležni del.
2: Ja, v letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgornje Gorje, Kotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moramo opozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Letno kopališče Ukova na Jesenicah je letos odprlo svoja vrata na dan državnosti, torej 25. junija. Za mnoge jeseničane in okoličane objekt z olimpijskim bazenom in otroškim bazenom ter 10-metrskim stolpom predstavlja priljubljeno obliko poletne rekreacije in sprostitve v vodi. Pri Zavodu za šport Jesenice, ki s kopališčem upravlja, so tudi za letošnje poletje pripravili bogat program prireditev in animacij za vse generacije. O pripravah na odprtje bazena in nekaterih novostih je direktor Zavoda za šport Jesenice Jure Čebokli v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Bazen Ukovi je vsako leto večmesečni projekt, več mesecev priprav, da ga potem konec junija lahko odpremo brez težav za naše obiskovalce. Tudi letos je nekaj novosti, večinoma gre za popravljanje bazenskih betonskih površin, recimo štartni kamni so letos obnovljeni in pripravljeni na kakšno tekmovanje v plavanju morebitno, pa tudi večja investicija so bili trije novi zunanji solarni tuši, ki bodo pač nadomestili tistega enega starega, ki je bil predtem in pa ob tem tudi pozivam naše kopalce, obiskovalce, da te zunanje tuše redno uporabljajo.
2: Kopališče je priljubljeno poleti za številne jeseničane, okoličane.
1: Izredno priljubljeno, no lani je bilo nekoliko slabše vreme, letos upamo na boljšo sezono, na več sončnega vremena, pa poleg tega, da so popularne te dnevne vstopnice in popoldanske, je pa popularno tudi rekreacijsko plavanje.
2: Rekreacijsko plavanje za evro, kako je s tem?
1: Da, tako, rekreacijsko plavanje ostaja evro. Termin, termin je podoben in bo veljal celotno leto. In sicer med delovniki je jutranje kopanje od 9.30 do 11. ure, jutranja rekreacija. In pa v ponedeljkih, sredah in petkih pa obstaja tudi večerna rekreacija, večerno plavanje od 19.30 do 20.30 ure. Bazen bomo zaprli ob 19, nič za redne obiskovalce, potem bazen izpraznili, zato potrebujemo teh pol ure, da se bazen izprazne, potem pa so na vrsti večerni rekreativci, ki lahko pridejo in plavajo v svoj trening. Moram obiskovalce vestiti prav na teh jutranjih plavanjih in jih pozivam, predvsem na jutranjih rekreacijah, da je jutranja rekreacija namenjena plavanju. Uporabniki jutranje rekreacije pridejo na bazen, odložijo svoje stvari in potem eno uro in pol lahko nemoteno plavajo. Takrat namreč v času rekreacije skoki v bazen niso dovoljeni. Ampak potem pozivam uporabnike, obiskovalce, naše rekreativce, po rekreaciji zapustijo bazen, kajti za njimi prihajajo družine, ki potrebujejo senčnike in pa ležalnike, ki jih uporabljajo na to cel dan.
2: Kako je bazen odprt?
1: Bazen je odprt med delovniki od 9.30 do 19. ure, med vikendi in prazniki pa od 10. do 19. ure.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Zavodu za šport Jesenice so za vse obiskovalce kopališča Ukova v juliju in avgustu poleg kopanja pripravili pester program prireditev tekmovanj in delavnic. Sodeloval bo tudi zdravstveno-vzgojni center Jesenice z delavnicami Živimo zdravo. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: Načrtujemo kar nekaj prireditev na kopališču Ukova, da poskrbimo za vse kopalce, da jim kljub plavanju in visokim temperaturam ne bo dolgočasno. V soboto 4. julija pričenjamo z našo tradicionalno prireditvijo Skok v poletje. To je v popoldanskem času, bomo za vse obiskovalce pripravili različne aktivnosti, plesne delavnice za otroke. Naša dekleta so jo lahko razgibala z akvazumbo v vodi. Pripravljamo tekmovanje v skokih v vodo za otroke in pa otroški akvatlon. Seveda ob glasbi in obilo dobre volje. Na to sledijo razne aktivnosti, kot so jeseniški akvatlon za odrasle, ki bo letos na sporedu že 36. zapored. In v tej priliki bi vse ljubitelje plavanja in teka povabil, da se nam na akvatlonu, ki bo v sredo 8. julija ob 18.30 pridružijo. Seveda nas čaka ob prošnji za boljše vreme, za lepo vreme tudi tradicionalna noč na kopališču Ukova, ki bo potekala od 3 popoldne do polnoči. In ob tej priliki bi povabil vse rekreativne plavalce, da se nam lahko pri nočnem plavanju do polnoči v bazenu pridružijo. Ta dan načrtujemo tudi tekmovanje za člane skoka z vrha naše edine slovenske skakalnice, torej tekmovanje za pokal mesta Jesenic in pa obilo drugih delavnic, aktivnosti, tako da bo ta dan namenjen vsem kopalcem, ne samo za kopanje, tudi za druženje, seveda pa ob živi glasbi v večernem času. Normalno pa organiziramo še plesno popoldne, drugi akvatlon, to je že 37. akvatlon in pa turnir, rekreativni turnir v waterpolu na kopališču.
2: Kaj bo še ostale denimo animacijske dejavnosti, med tudi kar pestro?
1: Ja, med tednom se bo vsak dan, določen dan, ob določenih urah dogajalo. Ob rekreacijskem plavanju, ki je na sporedu vsak delovnik od 9 do 10.30 in v ponedeljkih, sredah in petkih od 19.30 do 20.30. Načrtujemo še redno igranje waterpola za rekreativce, torej vsi, ki bi se radi priključili waterpolu, vabljeni ob torkih in četrtkih ob 19.00, da pridete na igrišče in se preizkusite v tej zanimivi športni igri. Seveda pa nismo pozabili tudi na naše mlajše. Ob ponedeljkah klasično tekmovanje skokov iz stolpa, torej iz prve druge skakalnice, kjer otroci zelo radi skačejo, hkrati pa dobivajo tudi določena znanja. Mladinski center pripravlja ob ponedeljkih ob 3 delavnice za otroke, torej cirkuške delavnice in pa ob torkih od 4 do 6 ustvarjalne delavnice. Seveda za zdravje bo tako kot vsako leto skrbel tudi zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Jesenica s njihovimi delavnicami, ki so jih letos poimenovali Živimo zdravo. Te termini, kdaj bodo te delavnice, seveda v času do jutranjega rekreativnega plavanja, pa bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na jeseniškem kopališču Ukova imajo še edini stolp za skakanje v vodo v Sloveniji. Predstavlja pravo atrakcijo, z njega pogumno skačejo mladi in odrasli. Odprt je vsak dan, velja pa poseben režim, da je poskrbljeno za varnost skakalcev in ostalih v bazenu. Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: Stolp je edini v Sloveniji, normalno ga tudi mi gledamo z drugimi očmi. Stolp za obiskovalce je odprt, seveda je odprt samo v času, ko je naš reditelj na stolpu, saj je naša želja, da se skače varno, da vsak poskrbi za svojo varnost, reditelj pa poskrbi, da ni preveč skakalcev na stolpu in da se skače organizirano. V primeru, da pa je na kopališču preveliko število kopalcev, pa iz preventivnih razlogov stolp zapremo.
2: Z več delov je možno skakati, kakšna je ta višina?
1: Imamo 4 različne velikosti, 2 metra pa pol, 5, 7 in pol in pa iz 10 metrov. Tisti, ki še ni bil na vrhu 10-metrske skakalnice, predlagam, da nas kdaj obišče, pogleda iz 10 metrov dol in vidi, koliko je to resnično višina. Imamo pa na kopališču tudi prožno desko, in tudi iz prožne deske je možno skakati v vodo, seveda varno.
2: Samo še junaki, ki skačejo z vrha?
1: Ja, najdejo se od otrok, mladih, pa do starejših, ampak še enkrat varnost na prvem mestu.
2: Tako se že pri varnosti, kaj pa sicer letos na kopališču varnost, reševalna služba in ostalo?
1: Kopališče obratuje po varnostnih načelih, torej za varnost kopalcev skrbi kopališki mojster. Hkrati ob stolpu skrbi za varnost skakalcev reditelj. Ob tej priliki pa bi vsem obiskovalcem priporočil, da vse vrednostne stvari ne nosijo kopališče, da ne pride do tega, da bi kateremu kakršnakoli stvar zmanjkala in pa da največ lahko poskrbijo sami za sebe, ko imajo, če že imajo vrednostne stvari s seboj, da so te stalno pod nadzorom.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Polju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Ameriški predsednik Trumpa je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem pravi, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se odnosi v zadnjih tednih zaostrili zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 6, pa na cestah takole. Zastoj do dobra 2 kilometra dolg je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam previdno in potrpežljivo, dobra novica pa je ta, da je na gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenica zahod k Hrušica v obe smeri. Nič 80, 22, 55 tudi v tem jutru. Prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opravljamo. Pazite, srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro in smo ga dočakali, ne? Po vikendu gneč in del na cestah, po vikendu, ko smo malo lažje zadihali, smo končno dočakali ponedeljek. Ja, jaz sem navdušena, ne? In če vi nad tem ponedeljkom še niste navdušeni, ne? In se zdaj sprašujete, kaj mi ni jasen, če se mi je zmešal, sploh če je do vašega dopusta še vsaj en mesec, no, še pred 6:30 vam povem, zakaj se lahko v gorenjskem jutru zares veselite ponedeljkov. Najprej pa, da se bo ponedeljek začel tako, kaj treba, še ena kava in odlična glasba. Brian Adams, Everything I do it for you. Flirty in Romeo in Julia. Najprej pa, Billy the Idol, Sweet 16. Dobro jutro. Oh,

0: Brian Adams, Everything I do it for you. 15 minut čez šesto v gorenskem jutru. Dobro jutro, Urška sem z vami. 6. julij je danes, ponedeljek je, no in če ste vstali z levo nogo, ker je spet ponedeljek in vi morate še vedno v službo, niste na dopustu, na dopust, ki ga res že komaj čakate, greste šele čez en mesec. Kaj pa, če vam rečem, da lahko danes v gorenskem jutru dobite en super paket presenečenja.
1: Dobro dan, dobro jutro, Tilan tukaj z gorenskega jutra.
2: Oh, pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu gorenskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje. In bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, takole smo že nagradili Vladko in tudi vi ste lahko naslednji nagrajenec oziroma nagrajenka. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30, 200, 120. Napišete sporočilo, napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj se ga veselite, kaj se bo danes dobrega zgodilo, zakaj imate radi ponedeljke. Nekoga žrebam, pokličem in po malce poklepetam z njim, potem pa mu podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Paket presenečenja našega radija. Še v tem jutru nekoga pokličem. Mi pa nadaljujemo tudi pozitivno z odlično glasbo. To Love Somebody, Vrati se s kišom, v ozadju pa že Pink in Willow, Cover Me in Sunshine. Dobro jutro.

0: To love somebody, še pet jih manjka do pol sedmih, mimo grede, danes je tudi mednarodni dan poljubov. Ja, 6. julij je danes, ponedeljek je, dobro se imamo, dobro smo razpoloženi in v nadaljevanju vam postrežem tudi z eno, ki dvigne razpoloženje. Freddie Mercury, Living on my own. Ja, s to pesmijo je dokazal, da je tudi kralj solo kariere. Je pa zanimivo to, da je ta pesem postala svetovna uspešnica šele po Freddijevi smrti. Remix iz leta 1993 je osvojil vrhove glasbenih lestvic po Evropi. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju, v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vidimo!

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo, naj se tem delom izogibajo. Še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Za zdaj še ni možno ugotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebuje toksine. Po pojasnilih Arsa so se planktonske zelene alge, ki so prisotne v celem vodnem stolpu in dajajo vodi značilno zeleno barvo, namnožile tudi v Šobčevem bajerju. Kot razlog so izpostavili minimalen pretok vode skozi bajer. Ker lahko te alge povzročajo tudi neprijetno reakcijo na koži kopalcev, te pozivamo, da upoštevajo navodila upravljavca kopališča, ki vodo tudi redno čisti. V fitoplanktonski združbi, ki je prisotna, pa prevladujejo oziroma jo sestavljajo skoraj izključno diatomeje oziroma kremenaste alge. Prisotnosti cianobakterij ni bilo zaznati, so navedli v agenciji. Gošče ujete v travo pa so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med posledicami vpliva suše na kopalne vode pa so na Arsu poleg pojava povečane biomase planktonskih alg, ki se odraža v spremembi barve vode in manjši prosojnosti, dodatno opozorili tudi na zastajanje voda v kotanjah ob nizkih vodostajih rek, zaradi česar kopanje praktično ni mogoče. V času sušnih razmer pa se lahko zaradi majhnih količin vode na rekah ta ponekod zbere le v plitkih tolmunih, ki so vabljivi za kopalce, kot je to denimo v primeru Nadiže. Sočasno veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje, so opozorili na Arsu. Suša ogroža tudi vodne organizme, ljudje pa svojim početjem te razmere le še poslabšujejo, so dodali na agenciji.
3: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah. Pol sedmih je ura oziroma že minuto čez, na cestah pa v znamenju zastojev. Na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Do 2 km je tam dolg zastoj. Zastoj tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob in pa Trzin Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če v tem jutru še kaj opazite. Drugače pa srečno, varno in predvsem potrpežljivo.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Sočno tako Robbie Williams, Feel, še prej pa Freddie Mercury in Living on My Own. Uživajte.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora. Sometimes.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Village People, YMCA, dobrih 15 jih še manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. Ponedeljek je, nov teden je pred nami in ja, ne pozabite, ne, ni 60, 200, 120. Zakaj so ponedeljki fajn? V Gorenjskem jutru danes podelim paket presenečenja našega radija. Ampak ne, če ste na poti srečno, varno in previdno, v zastojih smo, tudi o tem. V nadaljevanju Gorenjska gradbena družba pa danes začenja dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Tako lahko pričakujete popolno zaporo državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen, avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Nadomestno postajališče bo urejeno, popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt stopil v drugo fazo. Skratka, potrpežljivo, ne, kamorkoli se odpravljate, sploh če se odpravljate na dopust, ja, imate časa, ne, in bomo ga dočekali tudi tisti, ki še nismo na dopustu. Kakorkoli, čas nam zagotovo krajša tudi odlična glasba, sploh če je to Michael Jackson, Will You Be There, že v ozadju.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Na obrobju Dunaja pa je silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Reševalci so pod ruševinami našli hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca, poškodovanih pa je bilo še 8 ljudi. Avstrijska policija sumi, da je moški eksplozijo plina povzročil namerno. Motiv še ni potrjen, preiskava pa se nadaljuje. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi volji želeli namestiti v dom za starejše. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegal v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na naše ceste. 7:03 so na cestah pa v znamenju zastojev. Na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike. Proti Ljubljanski obvoznici gre vse tole. Na Primorski avtocesti zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Do 2 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, Dolsko, Šentjako, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in pa Lukovica, Domžale. Zaprt pa je uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je možen po relaciji Ljubljana Črnuče in pa skozi krožišče Tomačevo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
6: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, no, če ste v kje v kakšnem zastoju, vam pa želim, ne, da pomislite na kuška, ki čaka, da dobi priboljšek, aj se tisto, ki gleda v oči, je skoncentriran in potrpežljivo čaka, pol se mu pa želja ulipne, da pomislite na kuška, ki čaka, da dobi priboljšek, aj se tisto, ki gleda v oči, je skoncentriran in potrpežljivo.

tisto, kar najbolj paše, ne glede na to, kje ste in kaj počnete. Odlična glasba. Oliver Dragojevič, Nina Pušlar, še prej pa CCR. Have you ever seen the rain? Dobro jutro.

0: Oliver Dragojevič, Traku, Beskraju. Ja, šli smo zdaj le malce na morje, na Korčulo, v poletne večere ali pa jutra ali pa dneve, kakor vam je ljubše. 16 minut čez sedmo je, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo in upam, da niste kje v kakšnem zastoju, ne. Jaz sem šla v soboto iz Gorenjske proti Dolenjski, ne, in priznam, ne, da kljub temu, da sem pričakovala, sem bila presenečena, koliko del na cesti imamo na tej relaciji, ne, pa drugod tudi. Skratka, poletje je, turistična sezona na vrhuncu, ne, še 5-10 dni manjka do tega, ne, in mi delamo. Ogromno je pa seveda tudi zapor in zastojev posledično. Skratka, na cestah, ne, moramo imeti kar dobre jeklene živce in pa poskrbeti tudi za varnost. In če smo v zastoju, kjer ni del, smo še nekako suvereni, ne, naredimo reševalni pas, ravnamo tako, kot je potrebno, smo lahko zgled tudi drugim, kako pa se moramo obnašati v zastoju, v delovni zapori, ne? To pa zna biti malce težje. To pa nam razloži Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: To so odseki, ki so zahtevni ne samo za voznike osebnih vozil oziroma tovornih vozil, civilnih vozil, kakor želite, ampak tudi za nas, ki vozimo intervencijska vozila. V samih deloviščih, kjer potekata v eno smer dva zožana prometna pasova, je pač reševalni pas na ta klasičen način nemogoče ustvariti in tukaj si ne bomo ustvarjali nekih iluzij. Zelo, zelo pomembno je, da se držimo omejitev. Zelo pomembno je, da vzdržujemo varnostno razdaljo in vozimo v zamiku. Namreč s tem, ko mi vozimo v zamiku in držimo primerno varnostno razdaljo, lahko v končni fazi poskrbimo, da bojo reševalci recimo cikcakali med vozili. Naslednje dejstvo pa je, da če se le upošteva te varnostne napotke v zvezi s hitrostjo in varnostno razdaljo, zelo redko kdaj pride do trčenja, ki bi zahtevalo posredovanje intervencijskih služb.
0: Skratka, previdno, potrpežljivo, če ste kje v kakšnem zastoju, zraven pa paše odlična glasba. Bruce Springsteen že v ozadju, Dancing in the Dark. Dobro jutro in uživajte.

0: Lorraine, euphoria, slabi dve minuti še manjkata do pol osmih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, dobro smo razpoloženi. Ponedeljek je, smo v službi, ampak ne, odštevamo do dopusta. Zdaj, enim je to odštevanje krajše, drugi malce daljše. Odštevamo pa tudi do tega, da nekoga v Gorenjskem jutru pokličem in mu podelim paket presenečenja našega radija. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30-200-120. Pošljete SMS. Napišete, zakaj so ponedeljki fajn, kako ga boste preživeli, s kom ga boste preživeli, kje ste na tale ponedeljek 6. julija. In če vas pokličem, če se javite, je paket presenečenja našega radija vaš. Ja, v nadaljevanju to zagotovo naredim, še prej pa vam postrežem tudi s tem. Black Velvet, slaba minuta še manjka do pol osmih, zdaj čas, da pogledamo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa ja, tudi tale, pa tudi paket presenečenja našega radija. Ostanite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Rega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
9: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Arriva je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom začela izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora-Trbiš-Podklošter. Linija v času poletne sezone vsakodnevno povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispeva k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz Arrive. Nova avtobusna povezava bo po navedbah Arrive izboljšala čezmejno mobilnost na območju Julijskih Alp ter domačinom in obiskovalcem omogočila cenovno dostopno in okolju prijazno potovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Povezovala bo priljubljene turistične destinacije in omogočala nadaljne železniške povezave iz Podkloštra, zato po njihovih besedah predstavlja dodatno možnost za potovanje brez osebnega avtomobila. Avtobus vozi vsak dan s 4 odhodi v vsako smer, in sicer Kranjska Gora Trbiš pod Klošter ob 9, 11, 15 in 17 uri. V smeri pod Klošter Trbiš Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 in 17.50 minut. Cena enosmerne vozovnice med Kranjsko Goro in Trbižem je 3 evre, med Trbižem in Podkloštrom 2,5 evra, med Kranjsko Goro in Podkloštrom pa 4,5 evra. Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira Posoški razvojni center v okviru projekta Transborders Plus, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, so še sporočili. Linija povezuje Kranjsko Goro z bližnjimi multimodalnimi vozlišči in omogoča trajnosten dostop na destinacijo Julijske Alpe. S takšnimi ukrepi sledimo prometni strategiji Julijskih Alp in prometni strategiji občine Kranjska Gora, pa so sporočili iz Kranjskogorske občine.
11: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa v znamenju zastojev, 3 minute čez pol osmo, prvi z vami tudi na cestah. Takole pa je trenutno stanje. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Dragomera, vse proti ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti do 2 km dolg zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Medno-Ljubljana in pa Lukovica-Domžale. Zaprt pa je uvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je tam možen skozi oziroma na relaciji Ljubljana-Črnuče in tudi pri krožišču Tomačevo. Sporočili pa ste tudi en radar in pa eno policijsko kontrolo. Oboje v Medvodah, radar je na klancu pri elektrarni, meri v obe smeri, policijska kontrola pa torej tudi v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če bi še kaj dodali.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Ten Sharp, You, še prej pa Black Velvet. Uživajte.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Hlapa šufit, proplakat čez srce, 12 jih še manjka do 8. Dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo, no nisem pa več sama, ne. Z mano je tudi moj kolega Tilen Lotrič. Tilen,
1: Urška, dobro jutro.
0: Nisva se danes poljubila na lička, ne?
1: Žal ne, ponavadi se, ja. Zakaj?
0: Ker je 6. julij tudi mednarodni dan poljubov.
1: Evo, seveda, kako pa.
0: Ti pošilja poljubčke, povej.
1: Kakšen krasen ponedeljek, ne? Dan poljubljanja, noro.
0: Dan poljubljanja. Dober začetek, ne? Pozitiven ponedeljek. Ti nam povej, koga si nazadnje poljubil in zakaj?
1: Bolj žalostna zgodba psa, ker sem ga čuval in pač zvečer, kar rečeš, lahko nočko daš mojega ljubčka. Ja.
0: In lahko ga večkrat prelupčkaš, ne, tudi tako, jaz sem svojo, ne, prelupčkala od glave do pet, tako da to je zelo lepo. Pri enem samem poljubu, dragi Tilen, pa sodeluje več kot 30 obraznih mišic, ne, če si to vedel. Povprečen poljub ne bi trajal okoli 6 minut, torej gorenci in gorenke, ne, če danes še niste nikogar poljubili, imate do večera še dovolj časa, še 11 minut manjka do 8. Mi pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo The Weeknd in Blinding Lights. Dobro jutro, dobro dan.

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

Kolesje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekola. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja. Dirka po Franciji medtem danes prinaša prvo gorsko etapo. Tadej Pogačar jo začenja z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Zaradi gozdnih požarov v Južnih Pirenejih je organizator traso prilagodil, na francoskem delu etape pa ob cesti, da ne ovirajo gasilcev, ne bo gledalcev.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 8 sta na cestah, pa takole na gorenjski avtocesti je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta. Imamo pa še vedno tudi zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici gre vse to. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije do 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na cestah Trzin-Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Šentjakob Snebarje. Radar pa v Medvodah na klancu pri elektrarni meri v obe smeri, policijska kontrola pa je tudi v Medvodah, ta pa je za Šparom smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, glasbo, ki nas prebudi, osveži, dvigne na noge in nam tudi krajša čas, če smo v kakšnem zastoju. V nadaljevanju pogledamo tudi, kakšen teden nas čaka še v tej uri, pa pokličem nekoga in mu podelim paket presenečenja za pozitiven ponedeljek v gorenjskem jutru. Nič 30, 200, 120, zakaj imate radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn. Tudi zaradi odlične glasbe, ki je pri nas ne manjka, v ozadju že Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Dobro jutro.

Vaja con Dios in s tem večnim vprašanjem, ne, kaj bi moški brez ženske in kaj bi ženske brez moškega. Dobro jutro, 14 minut čez 8. V gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška, no in zdaj se oziramo v nebo, ki je v tem trenutku jasno, ampak mi gledamo še malce čez to jasnino v zvezde. Ne? In jaz sem preverila, kaj pravijo zvezde za ta teden. Najbolj nekako izstopajo v tem tednu tri znamenja. To so levi, škorpioni in pa biki. Zakaj? Ja, ker za leve prihaja čas romantike, ne? Takole pravi napoved. Če boste naredili prvi korak, se lahko v ljubezni zgodi lep premik. Škorpionom se obeta pester konec tedna, poln strasti in prijetnih presenečenj. Biki pa bi lahko ujeli dobro finančno priložnost, zato velja imeti oči odprte in na peclih. Za preostale znamenja pa se ta teden napoveduje kar nekaj novih priložnosti, iskrenih pogovorov in pa pomembnih odločitev, ne, le prepoznati moramo vse te situacije. Dobro bo, ne, da prisluhnemo intuiciji, si vzamemo čas za bližnje in pogumno izkoristimo priložnosti, ki nam pridejo naproti. Skratka, naj bo tole en uspešen teden, naj bo lep teden, sploh ne, če vam to piše. Tudi v zvezdah in verjamem, da vam dobro jutro, dober dan.

0: Aventura, obsesion, petih še manjka do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, no iz ene velike ljubezenske uspešnice pa v drugo. Po teli aventuri in obsesiji prihaja duet, ki je leta 2001 osvojil glasbene lestvice po vsem svetu. Ja, Robbie Williams je za pesem Something Stupid k sodelovanju povabil igralko Nicole Kidman, navdušen je bil namreč nad njenim petjem v filmu Moulin Rouge. In tako je nastal eden najbolj prepoznavnih duetov tega stoletja, ali pa lahko rečemo, vse ostalo je zgodovina. V nadaljevanju pokličem tudi nekoga, ki je poslal SMS na 60-220 in napisal, zakaj so ponedeljki fajn, in mu podelim paket presenečenja našega radija. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Podjetje Infrastruktura Bled je prejelo priznanje za okoljsko aktivnost. Več blejski župan Anton Mežan.
3: Festival ponovne uporabe je dogodek, katerega smo lani, torej skupaj Infrastruktura Bled in pa občina Bled z društvom Ekologi brez meja organizirali prvič. In moram reči, da se je že v prvi izvedbi pokazalo, da je to nekaj, kar ljudje pogrešajo, kar si želijo, in je bil obisk res izreden. Ne povem, da je komisija prepoznala ta festival kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek pa je seveda s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in poključevanju skupnosti uspešno nagovoril tako domačine kot pa tudi obiskovalce, ki so bili tam res cel dan in uživali v tem, kar so videli, izmenjavali so se oblačila, jih lahko samo vzeli, morda si dali popraviti kaj zašiti ali pa očistili superge, kajti vse to in še več je bilo tam mogoče. 23. avgust ponovno v Zdraviliškem parku in ponovno bo veliko programa. Naj povem, da si bodo lahko torej zopet izmenjali oblačila, obutve, da se bo dalo marsikaj popraviti, očistiti, in naj že povem, no, da bo na voljo tudi ena županova, dokaj elegantna črna obleka, številka, če se ne motim, 56, je praktično nova, vendar skozi mandat se je zgodilo, da se je župan malo razširil, obleka pa ne, in bo na voljo torej za izmenjavo.
2: Glasbeni koncert Martina Gomboca v sklopu prireditev Poletje pod vitrancem bo v torek 7. julija ob 20:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Sklop koncertov se bo vrstil skozi celotno poletje.
4: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Mika, Grace Kelly, še dobrih 20 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in čas je, da pogledamo tudi na naše ceste, kjer je še vedno v znamenju zastojev, ampak predtem pa še, če ste v tistem koncu. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na relaciji Trzin-Črnuče, Šentjankov-Črnuče, medno Ljubljana, Lukovica, Domžale in Šentjankob Sneberje. Previdno, potrpežljivo v vseh zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred 9, točno po 2, pokličem nekoga in mu podelim paket presenečenja našega radija. Zakaj imate radi ponedeljek, zakaj je ta ponedeljek fajn? Nič 30, 200, 120.

0: Celine Dion, All by myself, še slabih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in zdaj pozor vsi, ki ste v teh dneh, danes, pa tudi že prejšnji teden, pa za vikend, poslali SMS, odgovorili, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj bo današnji ponedeljek eden boljših na 030-200-120. V tem trenutku nekoga kličem in upam, da se javi.
1: Prosim.
0: Dobro jutro. Kdo je na drugi strani? Tukaj je Urška z Gorenjskega jutra.
1: Nataša.
0: Nataša, pozdravljeni. Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
1: Ja, ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš in spontano, čim bolj spontano, in se mi zdi, da imaš drug trip življenja, drug pogled na življenje. Tako da to je to, ja.
0: Kakšen ponedeljek je danes pred vami, kakšen bo utrip današnjega ponedeljka?
1: Jaz bom rekla, da utrip je predvsem objet z vikendom. In imela sem lep vikend in jaz mislim, da se bo ta vikend potegnil še čez teden, tako da popolne pa še kakšen skok v soro in je to, da se ohladiš, predihaš in to je to.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Mi pa nadaljujemo s podeljevanjem paketov za pozitiven ponedeljek tudi naslednji teden, tako da nič 30-200-120, zakaj so ponedeljki fajn.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na Carglass.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar-evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. V Venezueli pa je število smrtnih žrtev po uničujočih potresih naraslo na več kot 3300. Po uradnih podatkih je poškodovanih okoli 16 tisoč ljudi, več kot 17 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V najhuje prizadeti La Guairi potekajo tudi množični pokopi neprepoznanih žrtev. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje preživelih, saj je kritično časovno okno za reševanje minilo. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo bokserja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oscarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate in potrpežljivo, če ste že na poti. 3 minute čez 9 so. Promet pa je oviran na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Ljubljana Šentvid zaradi razsutega asfalta. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, če greste v tisti konec. Zastoj tudi na relaciji Šentjakob-Črnuče. Prometna nesreča, kot poročate, ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa tudi. V tej uri prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: 4 minute čez 9 so, takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne. Za dobro glasbo bom tudi v tej uri poskrbela. Še pred 9:30 pa bomo seveda kakšno rekli tudi o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o fuzbalu. Zdaj, kaj bomo lahko danes gledali, kjer je tekme? Če še ne veste, bom jaz tole preverila za vas. Najprej pa odlična glasba. Anika Horvat, Lahko noč Piran, Lena Satellite, še prej pa Backstreet Boys, Quit Playing Games. Dobro jutro, dobro dan.

0: Anika pravi, lahko noč, Piran, 15 čez 9, jaz pravim, dober dan, dobro jutro, Gorenjska, Urška, vam delam družbo.
1: Sam na fuzbalne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, seveda se zdaj v tem trenutku ne, in v teh dneh vse vrti okoli fuzbala, svetovnega prvenstva v nogometu. No in včer ne smo bili lahko priča kar dvema zanimivima, nenavadnima, morda malce nepričakovanima rezultatoma. Za prvo presenečenje je poskrbela Norveška, nogometni velikan Brazilija se namreč nepričakovano poslavlja od prvenstva. Norvežani so zmago z 2-1 prvič v zgodovini napredovali v četrtfinale. No, za drugo dramo so poskrbeli Angleži. Proti Mehiki so slavili s 3-2, čeprav so velik del tekme igrali z igralcem manj in zdržali so silovit pritisk domače reprezentance, ne, na domačem terenu so in Mehičani izgubili, Angleži pa na tujem terenu zmagali in tako so si pridobili seveda tudi mesto med najboljših 8 ekip na svetu. Torej, danes si bomo na drugem programu televizije Slovenija lahko ogledali tekmo, ki bo zagotovo zelo zanimiva, o kateri se bo govorilo, ne, in pri kateri morda ne vemo čist dobro, za koga bi navijali. Portugalska, Španija, 10:50 zvečer, 20:50, zagotovo se obeta zanimiva tekma. Bomo pa danes morda rajši preklopili na prvi program televizije Slovenija. Tam si bomo gledali košarkarsko tekmo med Slovenijo in Švedsko, kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027, prenos v živo iz dvorane Stožice. Skratka, obeta se zagotovo športno zanimiv, obarvan ponedeljkov večer, karkoli bomo gledali, ne, za karkoli se bomo odločili, zelo bo napeto. Ampak ja, ne, bomo videli, kakšni bodo rezultati. Jaz vem, za koga navijam, če gledam RTV Slovenija 1, prvi program, torej, ja seveda, za Slovenijo. Navijam pa tudi za odlično glasbo in vam jo ponujam Dire Straits, Walk of Life, že v ozadju. Dobro jutro oziroma dobro dan.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, bam, bam, bam, še slabe tri minute manjkajo do pol desetih.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, nadaljujemo v stilu bam, bam, bam, pesmi, ne, ki smo jo pravkar slišali, takšno je tudi stanje na naših cestah, ampak brez heca. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra. Pri uvozu priključka Dragomer, prometna nesreča se je tam zgodila, zastoj pa sega skoraj do razcepa Kozarje. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in ga seveda tudi držite in ne prehitevajte, ne izkoriščajte reševalni pasu za prehitevanje. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Snebarje, zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, ga lahko tudi pričakujete, in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi s tem. Ja, pesem, ki ne govori, ne, o hotelskih zajtrkih in čudovitih hotelih v Kaliforniji, ampak predvsem o blišču slavi in temni plati ameriškega načina življenja oziroma Los Angelesa. Najprej pa preverimo, kaj dogaja ne v Los Angelesu, ampak na Gorenjskem ostanite.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred dnevi so v Kranjski Gori slovesno zagnali sedežnico Vitranc 2, s katero se obiskovalci lahko odpeljajo na vrh Vitranca. Tam uživajo v čudovitih razgledih ali pa se odpravijo naprej, denimo na Ciprnik. Gre za veliko pridobitev za samo destinacijo Kranjska Gora, poudarja direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
3: Gre za izjemno pridobitev, eno od glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so Žičnice zagrizle v to investicijo in tudi veliko energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo Žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkoder se odpirajo prekrasni pogledi na Julice, na Karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se Žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
2: Triglavski narodni park skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v četrtek 7. julija pripravlja demonstracijski dogodek. Žetev semenske mešanice na grbinastem travniku s krtačnim strojem in predstavitev projekta Life for Seeds. Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ. Zbrali se bodo ob 17. uri na parkirišču na križišču pred Pocarjevo domačijo.
4: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate ali pa če ste že na poti, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pri uvozu priključka Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj, sporočate, da sega skoraj do razcepa Kozarje. Zastoj pa so tam tudi proti Ljubljani. Zakaj? Zaradi tega, ker firpcamo. Prosim, ne počnite tega. V vseh zastojih držite reševalni pas, ne izkoriščajte reševalnega pasu za prehitevanje, skratka, potrpežljivo in pa ja, brez firpcanja, ne, če se peljete proti Ljubljani. Zastoj še na primorki, potem tudi naprej v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta je v Ljubljani, ovira promet na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same odlične. Michael Jackson, You Are Not Alone, še prej pa Eagles in Hotel California. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Vesna Pisarovič, da sutra umrem, še 12 manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki se je zdaj zares že prevesilo v Gorenjsko dopoldne. Ponedeljek je danes pozitiven ponedeljek, 6. julij, podelili smo paket presenečenja našega radija in tudi naslednji ponedeljek ga bomo, tako da lahko že zdaj napišete na nič 30 220, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imamo radi, in želim vam, ne, da se vam vse to, ker mislite, ne, zakaj so ponedeljki fajn, da se vam to uresniči. En čudovit ponedeljek še naprej, ostanite v naši družbi, še naprej obljubljam odlično glasbo in pa pester zanimiv program. Dober dan, lep dan še naprej in uživajte, srečno.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2

0: Vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v hrvaški Istri. V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Policija ga je ustavila v okviru nadzora nad tihotapljenjem ljudi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Ukrajinska prestolnica Kijev pa je bila zgodaj zjutraj tarča novega ruskega napada z droni in raketami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V več okrožjih so izbruhnili požari, reševalci pa evakuirajo prebivalce in iščejo ujete pod hruševinami. Do napada je sicer prišlo v času povečanih napetosti pred vrhom NATO. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljem v smeri Ljubljane, pa še od Domžalj proti prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
2: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
3: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
3: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.
0: Razgled s Triglava.
4: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi tokrat bomo preverili vse aktualnosti v Zgornje Savski dolini, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom začela izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora – Trbiš – Podklošter. Linija v času poletne sezone vsakodnevno povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispeva k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz Arrive. Nova avtobusna povezava po navedbah Arrive izboljša čezmejno mobilnost na območju Julijskih Alp, ter domačinom in obiskovalcem omogoča cenovno dostopno in okolju prijazno potovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Povezuje priljubljene turistične destinacije in omogoča nadaljne železniške povezave iz Podkloštra, zato po njihovih besedah predstavlja dodatno možnost za potovanja brez osebnega avtomobila. Avtobus vozi vsak dan s 4 odhodi v vsako smer, in sicer Kranjska Gora – Trbiš – Podklošter ob 9, 11, 15 in 17 uri. V smeri Podklošter – Trbiš – Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 ter 17.50 minut. Cena enosmerne vozovnice med Kranjsko Goro in Trbižem je 3 evre, med Trbižem in Podkloštrom 2,5 evra, med Kranjsko Goro in Podkloštrom pa 4,5 evra. Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira Posoški razvojni center v okviru projekta Transborders Plus, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, so še sporočili.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Konec junija so slovesno zagnali sedežnico, ki pelje prav do vrha Vitranca. Gre za veliko pridobitev za kranjskogorsko občino, poudarja tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
1: Gre za izjemno pridobitev, ena od glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so Žičnice zagrizle v to investicijo in tudi veliko energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo Žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkoder se odpirajo prekrasni pogledi na Julice, na Karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se Žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
0: V knjižnicah po Zgornjesavski dolini bodo med poletnimi počitnicami poskrbeli za pester poletni počitniški program. Več o prvem dogodku vodja enot Zala Hrast.
2: V torek 7. julija med 10. in 12. uro vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno angleško urico. Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, Američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje. V četrtek 9. julija med 10. in 11. uro vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na pravljično jogo za otroke. Pravljice bogatijo otrokovo življenje in ga obdajajo s čudežnostjo. Pravljična joga je dejavnost, ki skozi igro, pesmi, pravljice, ustvarjanje in zabavo otrokom približa osnove joge. Jogo bo vodila Vesna Režonja, profesorica razrednega pouka, ki že vrsto let uvaja prvošolce v svet šolanja. Namenjena je otrokom starim od 4 do 8 let. Otroci naj seboj prinesejo podlogo za vadbo in pijačo.
0: Julija se bodo vrstile tudi ustvarjalne delavnice. Kje najprej?
2: Vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z Barbaro, ki bo potekala od 13. do 17. julija med 10. in 12. uro. V 5 delavnicah bomo peli in recitirali pesmice, poslušali kamišibaj, prebrali še kakšno pravljico v letnem času in izdelali kreativen izdelek iz odpadnega materiala. Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Barbara Ravnik. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V torek 7. julija ob 20:30 bo v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem koncert Martina Gomboca, in sicer na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pa prav tako v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem koncert pripravlja v soboto 11. julija ob 20:00. Krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B bo zaradi odsotnosti in nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt od 7. julija do vključno 25. avgusta. Znova bo v Kranjski Gori posloval 8. septembra. V tem času lahko stranke vse storitve opravijo na sedežu upravne enote Jesenice na cesti Železarjev 6 na Jesenicah, in sicer v času uradnih ur ob ponedeljkih in torkih med 8. in 12. ter 13. in 15. uro, ob sredah med 7. in 12. ter 13. in 17. uro, ter ob petkih med 8. in 13. uro. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Turizmu Bled bodo pripravili dan odprtih vrat. Več o dogodku blejski župan Anton Mežan.
10: Turizem Bled je odprt za različne predloge občank in občanov, tudi turističnih ponudnikov in vseh drugih, ki bi želeli kaj pripomniti ali pa sugerirati ali se samo pozanimati v vezi s turizmom in pa v vezi njihovega delovanja. Zato vabijo vse, da se udeležijo naslednjega dneva odprtih vrat in jim nekako zastavijo kakšno vprašanje. Za sestanek z ekipo in pa direktorjem ni potrebna nobena predhodna prijava. Vse skupaj pa se bo dogajalo v ponedeljek 6.7. od 11.30 do 13.30 ure. Torej vsi, ki imate kakšno vprašanje, pobudo za Turizem Bled, dobrodošli v Triglavski roži na Bledu, kjer domuje tudi naš Turizem Bled.
9: Sicer pa se na Bledu tudi v poletnih mesecih vrstijo razni dogodki.
10: Ves program se lahko najde na spletni strani Turizma Bled. Naj povem, da je preko celega poletja preko 40 dogodkov, stojnice so že postavljene in verjamem, da bo pestro na Blejski jezerski promenadi. Včasih kdo vpraša, zakaj ni več kakšnih zvenečih imen na odru. Enostavno zato, kajti že tako ali tako smo polni, parkirišča so polna, promenada je polna in s takšnim izvajalcem bi potem naredili samo še večji kaos. Ravno z tega naslova pa znana slovenska imena damo na odr v mesecu decembru, ko je nekoliko manj pritiska na sam Bled in takrat lahko občanke in občani ter vsi Slovenke Slovenci uživajo tudi v domačih izvajalcih. Zdaj je mogoče nekaj manj znanih imen skozi celo poletje, kaj vse se bo dogajalo vključno v času Blejske noči, prej in kasneje pa torej na spletni strani Turizma Bled.
11: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji medtem ostajajo na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
16: Da nav te dehidrirali. Teddy Bar ima vas rad.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro. Od ene pa k drugi. Ljudje kupujejo tudi semena čudežnih rastlin, ki jih v resnici sploh ni. Na spletu se širijo oglasi za semena rastlin, ki ne obstajajo. Izgledajo kot nerealno popolne, z izrazito živimi, pogosto mavričnimi barvami, nenavadnimi oblikami cvetov in plastičnim, skoraj umetno ustvarjenim videzom. Prevaranti uporabljajo slike, ustvarjene z umetno inteligenco. Kupci na to prejmejo napačna semena ali pa jih sploh ne dobijo. Strakonjaki ob tem opozarjajo, če nekaj na spletu zveni ali izgleda predobro, da bi bilo res, to najpogosteje tudi je.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Počilo je na Primorski avtocesti, promet je oviran na dveh odsekih med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vozila so sicer na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj na tej isti avtocesti je še med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, tudi od Domžal proti prestolnici. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Črnuče. Srečno!
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na Dobrav.
6: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V kampu Danica v Bohinjski Bistrici so sredi junija uradno odprli novo luksuzno glamping vasico. Naložba turističnega društva Bohin, vredna več kot 600 tisoč evrov, obsega pet vrhunsko opremljenih lesenih hišic ob reki Savi Bohinki. Nove nastanitve ponujajo popolno mešanico udobja in pristnega stika z naravo. Primerne so za bivanje v vseh letnih časih. Postavili so eno manjšo hišico, ki je namenjena romantičnemu oddihu za dve osebi ter štiri večje družinske hišice, ki ugodno gostijo do štiri osebe. Hišice so narejene iz masivne lesene konstrukcije brez uporabe lepil, kemikalij ali kovin. Vsaka hišica nosi ime po alpskih rastlinah z bližnjega botaničnega hribčka Goričca. O tem v prvih dveh delih oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, zaradi del je zaprta cesta Toneta Tomšiča od križišča pri gimnaziji do voza v vrt. mesec. Dela so se začela 29. junija in bodo trajala predvidoma do 16. oktobra letos. Na Jesenicah kronično primanjkuje parkirnih mest, zato je ureditev novih parkirišč vedno dobrodošla. Občina Jesenica je pridobila gradbeno dovoljenje za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja V Bohinj gremo, prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Turistično društvo Bohinj je v Kemdanice umestilo pet novih lesenih glamping hiš, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Na otvoritvi sem se pogovarjala s predsednikom turističnega društva Bohinj, Boštjanom Mencingerjem.
2: Je kar nekaj časa trajalo, da je prišlo od tiste ideje do samega zaključka in tele otvoritve danes.
3: Ja, res je. Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone, v tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa in leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanja tega OPPN trajal še dodatni dve leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase, tako da od nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati, več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samo objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Vračamo se v Bohi in prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Bili smo na otvoritvi novih lesenih glamping hiš v kempu Danica. Arhitekturno zasnovo novih nastanitev je pripravila ekipa biroja Vojt Arhitektura, avtorja projekta Uroš Rustja in Urška Bauerman.
2: Tako lepo ste povedali na tele otvoritvi, v nagovoru pred zbranimi, danes, ko so se tele glamping hiške otvorile o tej ideji striha in kako se odpira nazvan, tako da bom morda vprašala, če malo pozamete malo, kaj so bile tiste osnove za oblikovanje teh hiš, ki danes tako ponosno stojijo tukaj v kempu Danica.
3: Ja, osnova je bila to, da vsako stvar, vsako hiško, ki jo postavimo v prostor, moramo zelo pazljivo postaviti in jo na tak način postaviti, da ona izhaja iz tistih značilnosti prostora, v katerega je postavljena. In zato te hiške niso neke tipske glamping hiške, ki bi bile lahko take, mogoče v Beli krajini ali pa v Kranjski gori ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji, ampak so pač take, kot so lahko samo tukaj. To je vidimo že na način, kako so umeščene. Ne? Na teraso, pod tem skalnim osamelcem, so umeščene ne v neki ravni vrsti, ampak tako zamaknene, da tako kot eni bohinjski stanovi pač vzpostavljajo eno razmerje do terena, na katerega so položene. Kot vidite, so tudi malo dvignene nad ta teren, zato da mu puščajo prosto pot, ne? Da ga ne zasedajo, ampak da nad njim lebdijo. In ja, tako kot ste rekla, so stene niso vertikalne, ampak so navzmaknjene navzven, se odpirajo proti strehi, proti navzgor, proti nebu, zato da optično ta zelo mehen prostor razširijo, ga naredijo svetlejšega, ga naredijo optično večjega. Hkrati pa so one odprte tako na obe strani, ne? Proti Savi Bohinjki, kot nazaj proti temu skalnemu osamelcu, proti gozdu, kjer je nekoliko bolj intimen prostor, so odprte kopalnica in pa spalnica, proti kempu, proti Savi Bohinjki pa ta dnevni prostor s teraso.
1: Govorila sem s predsednikom turističnega društva Boštjanom Mencingerjem, lepo mi je povedal, da je na začetku načrt seveda bil tak, da bi pač naredili nekaj preprostih, mogoče malo bolj dodelanih šotorov tukaj na tem mestu, pa da so kasneje prišla odločitev za bolj kvalitetno izvedbo, verjetno ta ideja z vaše strani?
3: Ja, tukaj se nam je zdelo smiselno umestiti ne samo neke lesene šotore, ampak dejansko hiške z kuhno, z kopalnico, se pravi, da nudijo gostu vse tist, kar pač si želi imeti v tem ambientu. Na ta način so one nekako samo zadostne in mu nudijo vso tisto komoditeto. To pa pomeni toliko več detajlov, toliko bolj zahtevno gradnjo in vse ostalo. Ne? Urška je veliko sodelovala pri tej izvedbi, pri vseh detajlih, tako da mogoče o kakšnih bolj podrobnih detajlih lahko ona kaj več pove.
1: Potem pa mora biti res.
4: Ja, v bistvu je bil prav velik izziv, kako na tak mehen prostor spraviti vse, kar človek potrebuje. Ne? In to zajema pač vse, kar človek tudi prinese sabo in kam to umestiti v ta prostor. Ne? Tako da smo veliko pozornosti posvečali temu in zato so tudi nastali eni detajli, ki sicer pač niso standardni, tako da mislim, da nam je na koncu dober ratelj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi dele zaprta cesta Toneta Tomšiča od križišča pri gimnaziji do uvoza v vrtec. Dela so se začela 29. junija in bodo trajala predvidoma do 16. oktobra letos. Več župan Peter Bohinec.
1: Na Jesenicah se ne ustavljamo, z investicijami nadaljujemo. Čeprav sedaj, ko šola seveda sameva, ko se v njej ne izvaja pouka, bomo izkoristili ta poletni čas in seveda uredili vse potrebno, menjali komunalno infrastrukturo, potem pa preplastili ta asfalt, tako da obveščam tudi, da je zaradi rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča trenutno zaprta za promet. Do bazena Ukova lahko občanke in občani, drugi obiskovalci in obiskovalke, dostopajo po obvozu, ki je urejen po cesti pod gozdom, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet. Do bazena zavijete pri Gorenjski banki, parkirati pa je mogoče na šolskem igrišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca ali za gledališčem Toneta Čufarja. In seveda potem se na bazen odpravite peš. Vse voznice in voznike pozivam, da upoštevajo prometno signalizacijo ter vozijo previdno in strpno. Seveda pa na tem mestu ena zahvala za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del. Naj tukaj poveval, da se bodo dela izvajali preko poletja, ko je promet najmanjši. Seveda pa, kot sem povedal, rekonstrukcija ceste, potem se zaključuje sama gradnja novega vrtca, ki ga bomo predali v uporabo v mesecu septembru, in pa novost, se pravi izgradnja kiss and go sistema pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Večkrat se tudi sami občani in občanke opazili, da se v jutranjih urah tam seveda promet, intenziteta prometa zelo poveča in nastajajo težave, ko starši dostavljajo svoje otroke v šolo in se od njih in vrtec in se od njih poslavljajo. Tako da bo sedaj tam urejen sistem, ki sem dal, nov parkirni sistem, ki omogoča, da otroka odložite, varno se vključite nazaj na cestišče in seveda zapustite območje. Vsa ta investicija v prvi vrsti pa bo seveda povečala tisto, kar je najbolj pomembno za naše najmlajše in pa osnovnošolce, varnost pri dostopanju v šolski objekt.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah kronično primanjkuje parkirnih mest, zato je ureditev novih parkirišč vedno dobrodošla. Občina Jesenica je pridobila gradbeno dovoljenje za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Več župan Peter Bohinec.
1: Zaključili smo novo parkirišče v centru 2, ki je že predano svojemu namenu. Predtem smo uredili dovod in pa vroče vod, tako da gre za eno zajetno investicijo. Sem pa vesel, da lahko napovem, da je občina Jesenice pridobila že novo gradbeno dovoljenje, in sicer za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt poleg novih parkirnih mest vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo podpornega armirano-betonskega zidu. Z investicijo bomo izboljšali prometno ureditev in povečali število parkirnih mest za tamkajšnje prebivalce in prebivalke in seveda tudi prispevali veliko k varnosti vseh udeležencev v mirujočem in pa ostalem prometu.
0: Oddajo sva pripravili Katarina Košnik in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Počilo je na primorski avtocesti, promet je oviran na dveh odsekih med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vozila so sicer na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj na tej isti avtocesti je še med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, tudi od Domžal proti prestolnici. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Črnuče. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Grossglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2 rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kampi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Avtomobilski trg pa je očitno spet oživel. Slovenci so junija kupili skoraj tretjino več novih avtov kot v enakem obdobju lani. Prvič je bilo registriranih skoraj 6700 osebnih vozil, največ znamk Volkswagen, Renault in Tesla. Močno je zrasla tudi prodaja električnih, registrirali so jih več kot trikrat toliko kot pred letom dni. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Oh, božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnice. V 69. letu je umrla Stanka Hanžič iz Lesc, nazadnje stanujoča na Koroški Beli, cesta Talcev 7A. V 69. letu se je po težki bolezni nenadoma poslovila Stanka Hanžič iz Lesc, nazadnje stanujoča na Koroški Beli, cesta Talcev 7A. Žara bo jutri, v torek 7. julija od 9. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 7. julija ob 11. uri na pokopališču v Lescah. V 87. letu je umrl Rudolf Robič, po domače Kavaričev Rudi iz Gornjih Rud 35. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu zapustil dragi Rudolf Robič, po domače Kavaričev Rudi iz Gornjih Rud 35. Pogreb bo jutri, v torek 7. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure na pokopališču v Kranjski Gori. V 94. letu je umrla Cecilija Gorišek z Jesenic. V 94. letu je svojce zapustila draga mama Cecilija Gorišek z Jesenic. Žara bo v sredo 8. julija od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v sredo 8. julija ob 11. uri na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Prešernovi rojstni hiši se je to poletje v okviru festivala Cash Art zvrstilo že kar nekaj dogodkov. Do konca poletja pa se jih bo zvrstilo še več. Vse o njih direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
7: Zelo zanimiv dogodek se odvija 7. julija ob 18. uri, torej tudi v gospodarskem poslopju Prešernove rojstne hiše. To bo pa otvoritev razstave z naslovom Hiše, ki pomnijo. Tukaj smo pa želeli predstaviti, torej ne gre za muzejske hiše, temveč za stare domačije, stare hiše v Žirovnici. Hiše bomo predstavili skozi zgodbo njihovih prebivalcev, skozi zgodovino hiše. Predstavili bomo pa tudi z starimi fotografijami in pa z predmeti iz hiš. Pri tej razstavi smo se zadelovali ogromno z lokalnim prebivalstvom, ker
8: razstava Hiše, ki pomnijo, je že pet priložnost, da se torej obišče prenovljeno, obnovljeno gospodarsko poslopje. Predvsem pa zanimivo, da bomo eni najbolj prepoznavnih muzejskih hiš v Sloveniji predstavili tudi te lokalne zgodbe, torej manj poznanih ali pa včasih spregledanih teh zanimivih starih domačij v Žirovnici. Tako da to povabljeni na to zelo prijetno in pa zanimivo razstavo. 14. julija ob 18. uri pa seveda vabimo na prizorišče Prešerno v Vrbi, torej prenovljeno gospodarsko poslopje, tudi na en zanimiv dogodek Antični miti Prešernovih poezij. Te nam bo predstavila Rena Vidrih Perko, torej arheologinja, tudi tista, ki je kopala Ajdni in pripravila muzejsko sobo o Ajdni v Čopovrojšnji kiši. Noc na tokratnem dogodki nam bo predstavila vse te mite, ki jih prepoznava Prešernovih poezija, ki nam približala tudi Prešernovo poezijo. Tudi je bilo zanimivo dogodek. 28. julija ob 18. uri vabim obiskovalce tudi na eno zelo zanimivo dogodek z naslovom Ko nastane panska končnica. Dogodek bo izvedla Anja Bunderla. Anja Bunderla je slikarka, je čebelarka in je tudi nosilka nesnovne dedične za slikanje panske končnice. Je pravo stvarjalka in še v bistvu na star način slika panske končnice od samega začetka, torej zmelje barve, jih se zmeša in potem tudi na avtentičen način predstavi, kako naslikati pansko končnico. In ta dogodek bo je zelo zanimiv, da bi obiskovalci lahko videli celoten proces, kako to poteka, kako je nekoč potekalo in kako Anja to dedičino še danes in neguje.
7: Dragi obiskovalci, lepo vas vabimo tudi na še en dogodek Prešerno v Vrbi, ki pa se bo odvil na prizorišču, torej na dvorišču prenovljenega gospodarskega poslopja Prešernove rojstne hiše. Gre za koncert Maše Cilenšek in Klemna Kotarja z bendom. Morda ste jo slišali na Valu 202. Imate zelo zanimivo glasbo, ki boste lepo obogatila torej ta večer v Vrbi. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost. 20. avgusta ob 21. uri pa napovedujemo en prav poseben maratonski dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred prenovljenim gospodarskim poslopjem Prešernove rojstne hiše. Gre za projekcijo filma, torej Maraton Kekca, prvi in drugi del. V 21. uri, zato da bo lepo prijetno temno in tako da zaslavimo, da si ogledate te čudovite slovenske klasike v avtentičnem okolju Prešernove rojstne hiše. Tako da lepo vabljeni.
8: Dragi obiskovalci, lepo vas vabimo na zadnji dogodek Kašart festivala v letu 26, tudi seveda v Prešernovi vrbi, v gospodarskem poslopju prenovljene Prešerno rojstne hiše. Vas vabimo na predstavitev stripa Krsta pri Savici in pa kriminalke Prešeren. Tukaj bo zelo zanimiv pogovor z ustvarjalci, z avtori stripa in knjige, torej Boštjan Gorenc Pižama bo z vami, Jaka Vukotič, Aljoša Karlamov in pa Uroš Grilc in bojo predstavili, torej, kako so si zamislili, kako so ustvarjali to strip in pa tudi kriminalko. Pa mislim, da bo tudi prezentacija, torej, da bo prezentacija in da so lahko ugledali ustvarjalce pri delu, torej, kako se naslika strip. Tako da 3. septembra ob 18. uri ne zamudite tega čudovitega dogodka.
1: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
10: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
11: Teddy, peš eno rundo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na migakcija.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Medtem po jugu Evrope pustošijo gozdni požari. V zadnjih dneh so uničili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje je na Portugalskem, kjer je ogenj uničil okoli 13 tisoč hektarjev gozda, gasilci pa imajo požar večinoma pod nadzorom. V Franciji so zaradi požara pri Perpignanu evakuirali več kot 10 tisoč ljudi, v Španiji pa je zgorelo več kot 2 tisoč hektarjev površin. V Grčiji je medtem ogenj zajel območje pri Solunu, kjer sta zagoreli tudi dve tovarni. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani, strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Kosez do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
7: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
8: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
7: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
8: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
7: Teddy Bar na Blejski Dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes bomo govorili o kavi. Kava je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu. Ste vedeli, da je pravzaprav tretja po vrsti v zaužitih količinah, takoj po vodi in čaju. Obstaja več domnev o začetkih uporabe kave kot pijače, vse pa seveda vsebujejo elemente, legende. Ampak mi bomo bolj kot to, da bi preverili legendo, preverili, kakšne so prednosti kave. Ena najbolj znanih in priznanih prednosti kave je njena poživitvena funkcija. Kofein je njena glavna sestavina, ki daje energijo in pomaga odpraviti utrujenost. Glede na raziskavo, kofein izboljšuje raven energije, razpoloženje in nekatere pomembne vidike delovanja možganov. Kofein spodbuja sproščanje adrenalina v krvi in hkrati omogoča izgorevanje maščob, ki se v krvi sprošča kot energija. In glede na še eno objavljeno raziskavo, lahko kofein izboljša povprečno telesno zmogljivost za 11-12%. Kofein je ena redkih snovi, ki pomaga pri izgorevanju maščob. Zato ga najdemo v skoraj vseh dodatkih tudi za hujšanje. In glede na eno od raziskav pravijo celo, da lahko kofein v kavi spodbudi do 29% izgorevanja maščob. Sladkorna bolezen tipa 2 pa je ena najresnejših zdravstvenih težav našega časa, saj ima na stotine milijonov bolnikov po vsem svetu. Študija, ki je bila objavljena, je pokazala, da vsaka skodelica kave, ki jo dnevno zaužijete, zmanjša tveganje za diabetes tipa 2 za 7%. Več o kavi tudi v nadaljevanju.

Z vami sem Saša in danes klepetamo o kavi. Pravijo, da kava lahko ugodno vpliva tudi na bolezni jeter. Glede na eno od raziskav, imajo ljudje, ki spijo 4 ali več skodelic kave na dan do 80% manjše tveganje za okužbo s cirozo. Eden od kratkoročnih učinkov kofeina pa je visok krvni tlak, ki pa sčasoma izgine. Nasprotno pa so pijanče, ki vsebujejo veliko kofeina. Naprimer kava in zeleni čaj. Povezane z 20% manjšim tveganjem za možgansko kap, kot je pokazala študija objavljena v reviji Stroke. Kava je v bistvu tudi bogat vir antioksidantov. V primerjavi z drugimi pijačami kava vsebuje veliko količino antioksidantov. Zato ne preseneča, da je za mnoge ljudi vsakodnevna kava eden najboljših virov antioksidantov, pomembnejša od sadja ali zelenjave. Nekateri najpogostejši neželeni učinki, ki jih povzroča uživanje kave, pa so pravzaprav rezultat uživanja kofeina. To je lahko nespečnost, živčnost in nemir, slabost morda tudi bruhanje, padriska glavobol, tesnoba in vznemirjenost. Ljudje, ki na dan zaužijajo več kot 6 skodelic kave, so namreč nagnjeni k simptomom tesnobe in vznemirjenosti. Več kave, kot jo boste zaužili dnevno, večjo količino boste s časom potrebovali, da dosežete pričakovane in želene učinke. Več o kavi tudi v nadaljevanju.

0: danes klepetamo in govorimo o kavi. Naj vam zaupamo, katere so najbolj priljubljene vrste kave. V prvi vrsti je to kapučino, verjetno ena najbolj priljubljenih vrst kave na svetu. Na lestvici je druga ameriška kava, ki je zelo preprosta za pripravo. Vročo vodo se doda en ali dva ekspresa. Ta vrsta kave naj bi se pojavila med drugo svetovno vojno v Italiji. Ameriški vojaki so metodo uporabljali za podaljšanje kave. Tretja pa je kafe late, še ena zelo priljubljena opcija med kavnimi napitki. Sestavljena je iz ekspreso kave, ki se ji previdno doda peneče mleko. Mnogi radi začnejo dan s kodelico kave, čez dan ali zvečer pa si morda privoščijo tudi kozarec vina ali druge alkoholne pijače. Toda kava oziroma kofein in alkohol imata presenetljive učinke na spanje. Začnimo s kofeinom, ki se uvršča med psihoaktivne stimulante. Vsi vemo, da smo po kavi bolj budni, bolj pozorni, a kofein ima še dve manj znani lastnosti, ki jo marsikdo ne pozna. Prva lastnost kofeina je trajanje njegovega delovanja. Njegov čas pri odrasli osebi znaša od 5 do 6 ur. To pomeni, da po 5 do 6 ur po zaužitju v telesu še vedno kroži polovica zaužitega kofeina. Da se količina kofeina v telesu zmanjša na četrtino, traja 10 do 12 ur. Z drugimi besedami, če si ob 14 uri privoščite skodelico kave, bo ob polnoči v vašem telesu še vedno prisotna skoraj četrtina zaužitega kofeina. Rezultat? Težje boste zaspali in težje boste spali vso noč brez zbujanja. Druga lastnost kofeina ravno tako vpliva na spanje, le da gre v tem primeru za kakovost spanca. Kofein lahko zmanjša količino globokega nerem spanja. Posledično se, ko se zjutraj zbudimo, ne počutimo spočiti. Spanjem si nismo povrnili energije, zato si zjutraj namesto ene raje privoščimo dve skodelici kave in potem še kakšno čez dan. A opazite začetek začaranega kroga.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, naši gorski reševalci so imeli tudi ta vikend kar precej dela. Na Stari Savi na Jesenicah so zazveneli zvoki Makedonije, na Bledu pa si še vedno lahko ogledate retrospektivo Slavka Oblaka. Začnimo z nekaj dogodki iz naših gora. V Bohinju so gorski reševalci konec tedna znova posredovali v Visokogorju. V soboto, 4. julija ob 20. je na vodnikovem domu obolela oseba potrebovala zdravniško pomoč. Na kraj so odšli reševalci gorsko-reševalne službe Bohin in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so osebo oskrbeli na kraju. Zaradi zdravstvenega stanja je bil organiziran tudi helikopterski prevoz, pri katerem je sodeloval helikopter slovenske vojske. Obolelo osebo so prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. V občini Žirovnica pa so morali prav tako v soboto posredovati gorski reševalci. Po podatkih SOS obvestil si je ob 12.41 uri nad Zabreško planino planinka na planinski poti poškodovala gleženj. Na pomoč so prišli reševalci gorsko reševalne službe Radovljica, ki so jo na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. V intervenciji je sodeloval helikopter letalske policijske enote, poškodovano osebo pa so v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika prepeljali v splošno bolnišnico. Jesenice. Na območju občine Radovljica pa je v nedeljo, 5. julija, prišlo do gorske nesreče. Po podatkih SOS obvestil se je ob 13.44 uri pri sestopu z planine planinca poškodovala pohodnica. Posredovali so gorski reševalci gorsko-reševalne službe Radovljica, ki so poškodovanko oskrbeli na kraju dogodka in jo prenesli na primerno lokacijo za vitlanje. V nadaljevanju sta sodelovala posadka helikopterja letalske policijske enote in dežurna ekipa gorsko-reševalne službe na Brniku. Poškodovanko pa so s helikopterjem prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. Vsi dogodki pa so hkrati nov opomnik, da tudi na dobro znanih poteh v gorah previdnost ni odveč, še posebej v poletni sezoni, ko so planine bolj obiskane. Na Stari Savi na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo bogatega programa prireditev Jeseniško poletje 2026. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice so v soboto 4. julija na prireditvi Zvoki Makedonije živahnimi folklornimi plesi in tradicionalno glasbo predstavili del svoje bogate kulturne in etnološke dediščine. Z različnimi odrskimi postavitvami so nastopile folklorne, glasbene in pevske skupine društev Makedonskega društva Ciril Metod iz Kranja, kulturno-umetniškega društva Ruen iz Kočanov v Severni Makedoniji, makedonskega kulturnega društva Kočo Racin iz Kopra in domači gostitelji makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice. Kot gostje so nastopile pevke kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser z Jesenic, pestro dogajanje pa so pospremili tudi številni obiskovalci in ugledni gostje. Konzulka Severne Makedonije v Sloveniji, Bojana Jovanovska, je v pozdravnem nagovoru poudarila moč kulture in glasbe pri povezovanju narodov. Župan občine Kočani, Vladko Grozdanov in župan občine Jesenice, Peter Bohinec, pa sta ob tej priložnosti podpisala memorandum o sodelovanju na kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih. Predsednik društva gostiteljev Borčo Lazov se je ob koncu zahvalil vsem nastopajočim za bogat program, občini Jesenice in vsem ostalim pa za podporo in sodelovanje. Po knjižicah v Zgornjesavski dolini se bodo poleti vrstili počitniški dogodki za otroke. Prvi bo že jutri, v torek 7. julija od 10. do 12. potekala bo angleška poletna urica. Več zala hrast.
7: Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje.
6: Na Bledu si še vedno lahko gledate retrospektivo Slavka Oblaka na Mrakovo domačijo, kjer je galerija posvečena ravno njemu, pa vabi Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
8: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, starodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in, ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji po imenovanju po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Perjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60 letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavko Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Plemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav s sorodniki iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja, in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.
9: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani. strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Kosez do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
10: Blejska
3: in na DAB-u.
10: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
11: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Tedi ima vas rad za to prletno pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda. Avstralci pa so izvedeli, kaj so skrivnostne kovinske krogle, ki jih je čez vikend naplavilo na obalo Queenslanda. Gasilci so takrat območje nemudoma zaprli, najditelje novih pa pozvali, naj se jih široko izognejo in pokličejo pomoč, saj bi bile lahko nevarne. Avstralska vesoljska agencija je zdaj sporočila, da gre za tlačne posode, ki ob ponovnem vstopu rakete v zemljino atmosfero niso zgorele. Krogle so bile sicer prazne, a pazljivost ni bila odveč. Lahko bi vsebovale tanke raketnega goriva, ki je izjemno strupeno in eksplozivno.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno, s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, med Kosezami in Kozarjem ter naprej proti Brezovici, ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, pa da ste že v poletnem ritmu. Ja, najprej bomo se seveda začeli z vremenom, potem pa še nekaj besed o reševalnem pasu in seveda nogomet, danes velika tekma med Portugalsko in Španijo, tako da več o tem kmalu, še prej pa je ena odlična. Tukaj je Mr. Mister in njegova Broken Wings. Uživajte!

BJ's in njihova Secret Love v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate dosem prijeten dan, ja, poletje pa je tukaj, ampak zdaj so temperature veliko bolj znosne. Trenutno v Kranju okoli 26, na Jesenicah 21 v Kranjski

Torej pa 20 stopinj. Danes popoldne so možne še kakšne popoldanske nevihte ali občasen dež, tako da imejte to v mislih. Drugače pa en lep dan še naprej. Mi pa delujemo seveda z odlično glasbo, tako da ostanite z nami.

Velma Houston in njena Don't Leave Me This Way v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes uspešen in pa tudi kar prijeten dan, no naslednja pa prihaja tale uspešnica.

0: Ja, zelo malo poznam iz Cindy Lauper in njena True Colors, pesem, ki te ponese nekam v preteklost, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Začnimo z nekaj dogodki iz naših gora. V Bohinju so gorski reševalci konec tedna znova posredovali v Visokogorju. V soboto, 4. julija ob 20. je na vodnikovem domu obolela oseba potrebovala zdravniško pomoč. Na kraj so odšli reševalci gorsko reševalne službe Bohinj in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so osebo oskrbeli na kraju. Zaradi zdravstvenega stanja je bil organiziran tudi helikopterski prevoz, pri katerem je sodeloval helikopter Slovenske vojske. Obolelo osebo so prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. V občini Žirovnica pa so morali prav tako v soboto posredovati gorski reševalci. Po podatkih SOS obvestil si je ob 12.41 uri nad Zabreško planino planinka na planinski poti poškodovala gležen. Na pomoč so prišli reševalci gorsko reševalne službe Radovljica, ki so jo na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. V intervenciji je sodeloval helikopter letalske policijske enote, poškodovano osebo pa so v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. Na območju občine Radovljica pa je v nedeljo 5. julija prišlo do gorske nesreče. Po podatkih SOS obvestil se je ob 13.44 uri pri sestopu s planine planinca poškodovala pohodnica. Posredovali so gorski reševalci gorsko reševalne službe Radovljica, ki so poškodovanko oskrbeli na kraju dogodka in jo prenesli na primerno lokacijo za vitlanje. V nadaljevanju sta sodelovala posadka helikopterja letalske policijske enote in dežurna ekipa gorsko reševalne službe na Brniku. Poškodovanko pa so s helikopterjem prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. Po knjižnicah v Zgornjesavski dolini se bodo poleti vrstili počitniški dogodki za otroke. Prvi bo že jutri, v torek 7. julija od 10. do 12. potekala bo angleška poletna urica. Več zala hrast.
2: Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje.
3: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno, s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo kar nekaj na ljubljanski obvoznici proti Primorski. Je zastoj med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Cindy Lauper in njena True Colors, potem pa še Mambo Kingsi in Balerina. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Plavi orkester smo prebivali v Gorenjskem popodnevu, no zdaj pa še malo popravimo ogled ponedeljka. Ja, ker ponedeljek je tisti dan, ki ga večina ljudi sploh ne pričaka ravno z odprtimi rokami. No, tudi jaz. Bolj z enim očesom, kavo roki in vprašanjem, a je reže konc vikenda. Ampak poleti v Gorenjskem jutro delamo mal drugače. Ja, vsak ponedeljek iščemo mal pozitive in danes smo spet podelili pozitiven ponedeljkov paket. Ja, pisali se nam, zakaj so ponedeljki lahko super, mi pa smo izbrali današnjo nagrajenko. No, takole pa je Urška nekoga poklicala v Gorenjskem jutru.
1: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
2: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš.
1: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Ja, čestitke Nataša, ostalim pa čist neč hudga, ponedeljki pridejo spet in spet bojo nove priložnosti. Tako da, kar nas poslušte, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Half a Minute. Uživajte.

Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za višje plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah, ni znano. Dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 km. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 km od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem. Sredi mundijala pa nogometni svet razburja škandalozna odločitev FIFA. Ameriški napadalec Folarin Balogun je na tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, s katerim je bil avtomatsko tudi izključen iz naslednje tekme, a bo kljub temu igral proti Belgijcem po zaslugi predsednika Donalda Trumpa, ki je osebno poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa je na to rdeči karton preklical. Oba sta sicer v dobrih odnosih, Infantino je Trumpu lani denimo podaril FIFA-ino nagrado za mir, potem ko Donald razočaran ni prejel Nobelove.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
7: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
8: Ja, in kmalu bomo govorili o nogometu. Ja, Norvežani so včeraj poskrbeli za eno največjih zgodb tega svetovnega prvenstva. Izločili so legendarno Brazilijo. No, danes pa čaka še ena zelo, zelo, zelo velika tekma, Portugalska Španija. Več kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj so Born on Blondes in njihova WhatsApp. Uživajte.

Letna popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Poletna popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

No, še Derenda je njena legendarna, ne, ni res v gorenskem popodnevu, kar pa ni res, se pa je včeraj tudi zgodilo v nogometu. Ja, Norveška je domov poslala Brazilijo. 2-1 so zmagali in se prvič v zgodovini uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. No, današnja tekma pa bo tudi postregla z odličnimi momenti, verjamem v to, saj igrasta Portugalska in pa Španija. Izločilni boj, velik pritisk in tudi mogoče zadnji mondial za Cristiana Ronalda. Tako da, če želite to spremljati danes, potem Slovenija 2 ob 21, Portugalska Španija, no od nogometa pa sedaj nazaj k odlični glasbi, tukaj so legendarni Police in njihova Every Breath You Take. Uživajte!

0: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Ayo, big wave! Se na majko!

Justin Wellington v gorenskem popoldnevu, ja, prepeval nam je, kar prijetno, naslednja pa prihaja tudi ena velika, velika uspešnica, pa kar poslušamo del leti.

0: Ja, Stand By Me in Ben E. King, pesem, ki je postala zelo slavna po filmu Stand By Me iz leta 1986. Še prej pa nekaj časa za oglase, potem pa Stand By Me cela verzija. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Tedi ima vas sred za dober letna pjačo. Tedi bar na dobrav.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Badivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dnevi je po družbenih omrežjih odmevala globa, ki naj bi jo dobil gost za posedanje v senci. Nejasnosti glede te teme in pa samo problematiko ter zakaj obstajajo tovrstne globe, pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
10: No ne, uvodoma povem, da je to ena laž in da letos še nihče ni prijel globe za to sedenje. Bom rekel zadevo obrazložil nekoliko bolj na široko. Dali smo eno izjavo za javnost, da smo uredili cono za poležavanje ob spodnji postaji sedežnice straža, praktično nekaj korakov stran od jezera. To pa zato, ker vemo, da vsa ta masa, ki pride na bled, ne more polegati v parku ob jezeru, lahko pa pač nekaj korakov stran, zdaj ponovam poležijo na spodnji postaji sedežnice straža, na travniku, na svoji dekci ali pa tudi na brezplačno, torej ležalnikih, ki dobijo brezplačno na spodnji postaji. Žal je zeleni pas ob jezeru premajhan, da bi sprejel brez posledic vse obiskovalce, ki želijo poležavati na parkovnih površinah in zato smo se odločili dati izjavo za javnost, naj tisti, ki želijo poležavati, se pač premaknejo na spodno postajo straže. No, seveda pa je nekdo očitno dal nek fake news, ko se temu reče, in javnost, bom rekel, dvignil na noge, da je pač ne vem, kdo vse plačal 200 evrov. Ponavljam, nihče še letos tega ni plačal in lahko povem, zakaj pa je zagrožena ta kazen in zakaj tudi tablice upozarjajo ob jezeru, da pač tam ne moremo poležavati. Zato, ker enostavno, če dovolimo poležavanje vsem, potem imamo takšno površino na koncu sezone, kot jo lahko vidimo na območju pod samo stražo ob jezeru. Tega si pa nikakor ne želimo, ker to je samo še blato, na koncu niti blato ne več. Po drugi strani lahko povem, da naši, bom rekel, sosedje, direktno v Bohinju, direktor turizma ima en lep stavek. Naše okolje je naš dnevni prostor in dobrodošli vsi, ki so to pripravljeni spoštovati. Kaj ti, ko gosti odidejo z našega prostora, pričakujemo, da nam ne povzročajo škode. Kaj ti, če povzročijo škodo, pomeni, da moramo mi z davka naših občank in občanov in pa z našega proračuna to sanirati. Skratka, da skrajšam, zaradi nespoštovanja letos, pravil letos še nihče ni bil oglobljen, ne trdimo pa, da nihče ne bo, kaj ti opozarjamo zaenkrat, želimo namreč bled našim zanamcem dati takšnega, kot smo ga prijeli, oziroma boljšega.
11: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno!
0: prvi z vami na cestah, drugače pa pozor, zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica med Bizovikom in Golovcem proti Malencem zaradi previsokega tovornega vozila. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, le-ta je dolg približno 1 km. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena Stand by Me, potem pa še Roxette in Joyride, tako da uživite.
12: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Superman v Gorenjskem, popoldnevu, ja, to pa je bil pravi balkanski Superman. No zdaj pa malo nazaj k prometu, najprej pa ena pomembna informacija za Kranj oziroma bolj natančno kar Stražišče. Od danes poteka obnova dela Škofjeloške ceste med športnim parkom Stražišče in cerkvijo Svetega Martina. Ja, dela bodo trajala približno 14 dni oziroma predvidoma do 20. julija. Večino časa bo veljala delna zapora, promet pa bo urejen za začasno prometno signalizacijo. No, ker pa gre za eno najpomembnejših povezav med Stražiščem in Kranjem, pa tudi smer proti Škofji Loki, je predvsem v prometnih konicah pričakovati nekaj zastojev. No zdaj pa še trenutno stanje na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zastoje imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami, med Rudnikom in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Če opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Zapora ceste ohromila življenje v kraju. V turističnih krajih si obetajo dobro sezono, vidni rezultati projekta Lingua. Mladim približali vojaški poklic, tudi letos napadi zveri na drobnico, Škul zmagovalec revije v Železnikih ter dva dni taval, na to le poklical pomoč.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Na Šrilanki pa je prišlo do množičnega pretepa med zaporniki. V zaporu mestu Negombo sta se spopadli dve večji skupini zapornikov, kot poročajo tuji mediji, pripadniki sprtih mamilarskih kartelov. Po zadnjih podatkih šrilanške policije je umrlo vsaj 25 zapornikov in paznikov, več kot 100 pa je poškodovanih. Vzrok za spopad še ni znan, policistom pa zdaj red pomaga vzdrževati vojska. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi z vami na cestah, imamo pa kar nekaj nesreč, na žalost. Na ljubljanski severni obvoznici je nesreča in je zaprt prehitovalni pas pred priključkom Ljubljana Sever proti Kosezam. Potem nesreče imamo tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je promet oviran med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezam in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti, kjer je promet oviran pred Karavankami in proti Avstriji, dolžina kolone pa je približno 2 km. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez tri pesmi pa še vedno ostajamo na cestah, samo tokrat malo drugače. Z nami bo Matic Zupančič iz AMZS Infocentra in nam bo nekaj besed povedal o reševalnem pasu. Še prej pa ena resnično odlična, tukaj so Queenie in njihova Crazy Little Thing Called Love. Uživajte!

0: Take That Back for Good v gorenskem popodnevu. No, zdaj pa ena za vse, ki ste po letih kdaj že stali v koloni ali pa trenutno stojite in si mislite, no, še malo pa bo šlo. No, ravno takrat je pravi trenutek za reševalni pas. Ne takrat, ko je sirena že za nami in vsi panično razmišljamo, kam pa se zdaj umakniti. Ker to je že čist preveč improvizacije na cestah. No, z nami je Matic Zupančič iz AMZS informativnega centra, ki pravi, da se kultura izboljšuje, ampak še vedno ni tako, kot bi moralo biti. Pa da vidimo, kaj on pravi.
1: Se izboljšuje. Še vedno so situacije,

0: preko se reševalnega pasu ne ustvari. Je pa res, da ponavadi reševalni pas, če se ne ustvarja tako od začetka, ga je potem teže ustvariti v nadaljevanju. Tako da voznikom res svetujemo, ko hitro začne padati nekje pod 60 km na uro, da se postavi ali skrajno levo oziroma skrajno desno na odstavni pas in ustvarijo reševalni pas. V tujini je zadeva taka, da naprimer, če govorimo za sosedne države, v Avstriji, na Mađarskem in pa na Hrvaškem imajo reševalni pas urejen na enak način kot v Sloveniji, v Italiji pa ne. Tako da pogosto vidimo Italijane, ki ne ustvarjajo tega reševalnega pasu. Je pa tako, da običajno tujci, ko pridemo v neko državo, smo mi v sosednjih državah oziroma so tujci pri nas, gremo nekako s tokom prometa in zdaj, če že Slovenci ne bomo ustvarili reševalnega pasu, ga potem tudi tujci ne bojo. Tako da res tukaj je potrebno že, ko začne hitrost padati, ustvarjati reševalni pas.
1: Ja, tako da nujno ustvarimo reševalni pas tudi za tujce, ki mogoče ne vejo, kako se to pri nas naredi. No, in to imajte v glavah vedno, ko ste v koloni in zaslišite kakršnokoli sireno. Sedaj pa ena odlična, tukaj je Lola Young in Nina Messi. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodnem sistemu občasno močno omotena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Stari Savi na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo bogatega programa prireditev Jeseniško poletje 2026. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice so v soboto 4. julija na prireditvi Zvoki Makedonije živahnimi folklornimi plesi in tradicionalno glasbo predstavili del svoje bogate kulturne in etnološke dediščine. Z različnimi odrskimi postavitvami so nastopile folklorne, glasbene in pevske skupine društev Makedonskega društva Ciril Metod iz Kranja, kulturno-umetniškega društva Ruen iz Kočanov v Severni Makedoniji, makedonskega kulturnega društva Kočo Racin iz Kopra in domači gostitelji makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice. Kot gostje so nastopile pevke kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser z Jesenic, pestro dogajanje pa so pospremili tudi številni obiskovalci in ugledni gostje. Konzulka Severne Makedonije v Sloveniji, Bojana Jovanovska, je v pozdravnem nagovoru podarila moč kulture in glasbe pri povezovanju narodov. Župan občine Kočani, Vladko Grozdanov in župan občine Jesenice, Peter Bohinec, pa sta ob tej priložnosti podpisala memorandum o sodelovanju na kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih. Predsednik društva gostiteljev Borčo Lazov se je ob koncu zahvalil vsem nastopajočim za bogat program, občine Jesenice in vsem ostalim pa za podporo in sodelovanje. Po knjižnicah v Zgornjesavski dolini se bodo poleti vrstili počitniški dogodki za otroke. Prvi bo že jutri, v torek 7. julija od 10. do 12. potekala bo angleška poletna urica. Več Zala Hrast.
2: Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje.
3: Popoldne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, zastoje imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km, potem pa še na cesti Lesce-Bled. Tako da budite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, potem pa še slovenski slavček Jan Plestenjak.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jan Plestenjak, ona sanja v Ljubljani, v Gorenjskem popodnevu, no danes pa je en dan, ki ga gotovo obeležuje tudi Jan Plestenjak. In sicer Mednarodni dan poljubov. Dan, ko ima mogoče jutranji poljub malo več uradne podlage. Tako da ja, danes kar dejte kakšnega ljubčka osebi, ki vam nekaj pomeni in če bo slučajno kakšno nezadovoljstvo, samo rečte, ja, danes je praznik, moram. Ampak gremo šalo na stran, poljub je lahko kar lep znak bližine. Ni nujno, da je filmski, ni nujno, da je odeživ ob sončnem zahodu. Včasih je dovolj en hiter poljub za dobro jutro ali pa za srečno pot, pa imamo velik, velik lepši dan. Ampak za vsak primer, da bo pa seveda čim več poljubov uspešnih, pa svečilni gumi, umiti zobje, pa čim manj čebule pred kakšnim strastnim francoskim poljubljanjem.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v torek 7.7. od 8. do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Nadaljujemo v Venezueli, kjer je število žrtev uničujočih potresov preseglo 3000. Serija dveh potresov z magnitudama 7,2 in 7,5 je južnoameriško državo prizadelo konec junija, iskanje morebitnih preživelih pa se po 11 dneh počasi zaključuje. Po zadnjih podatkih oblasti je brez domov ostalo več kot 17 tisoč ljudi, več kot 3300 pa jih je umrlo pod ruševinami. V zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, so pokopali okoli 150 še neidentificiranih žrtev. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodi ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popovdne bo še naprej spremenljivo oblačno s kakšno krajšo ploho ali nevihto in temperaturami od 24 do 28 stopinj, ob morju okoli 30. Jutri bo več jasnine in tudi kakšno stopinjo več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever. Zaradi okvare tovornjaka pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami. Zastoji so tudi na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti primorski do Brezovice. Varno in strpno za volanom.
7: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
8: Razgled s Triglava.
9: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi tokrat bomo preverili vse aktualnosti v Zgornje Savski dolini, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Arriva je v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom začela izvajati novo sezonsko mednarodno avtobusno linijo Kranjska Gora-Trbiš-Podklošter. Linija v času poletne sezone vsakodnevno povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo ter prispeva k boljši čezmejni mobilnosti, so sporočili iz Arrive. Nova avtobusna povezava po navedbah Arrive izboljša čezmejno mobilnost na območju Julijskih Alp ter domačinom in obiskovalcem omogoča cenovno dostopno in okolju prijazno potovanje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Povezuje priljubljene turistične destinacije in omogoča nadaljne železniške povezave izpod kloštra, zato po njihovih besedah predstavlja dodatno možnost za potovanja brez osebnega avtomobila. Avtobus vozi vsak dan s 4 odhodi vsako smer, in sicer Kranjska Gora Trbiš pod Klošter ob 9, 11, 15 in 17 uri. V smeri pod Klošter Trbiš Kranjska Gora pa ob 9.50, 11.50, 15.50 ter 17.50 minut. Cena enosmerne vozovnice med Kranjsko Goro in Trbižem je 3 evre, med Trbižem in pod Kloštrom 2,5 evra, med Kranjsko Goro in pod Kloštrom pa 4,5 evra. Izvajanje sezonske mednarodne avtobusne linije financira Posoški razvojni center v okviru projekta Trans Borders Plus, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, so še sporočili.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Konec junija so slovesno zagnali sedežnico, ki pelje prav do vrha Vitranca. Gre za veliko pridobitev za kranjskogorsko občino, poudarja tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
1: Gre za izjemno pridobitev, ena od glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so Žičnice zagrizle v to investicijo in tudi veliko energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo Žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkudar se odpirajo prekrasni pogledi na Julice, na Karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se Žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
0: V knjižnicah po Zgornjesavski dolini bodo med poletnimi počitnicami poskrbeli za pester poletni počitniški program. Več o prvem dogodku vodja enot Zala Hrast.
2: V torek 7. julija med 10. in 12. uro vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno angleško urico. Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, Američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje. V četrtek 9. julija med 10. in 11. uro vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na pravljično jogo za otroke. Pravljice bogatijo otrokovo življenje in ga obdajajo s čudežnostjo. Pravljična joga je dejavnost, ki skozi igro, pesmi, pravljice, ustvarjanje in zabavo otrokom približa osnove joge. Jogo bo vodila Vesna Režonja, profesorica razrednega pouka, ki že vrsto let uvaja prvošolce v svet šolanja. Namenjena je otrokom starim od 4 do 8 let. Otroci naj seboj prinesejo podlogo za vadbo in pijačo.
0: Julija se bodo vrstile tudi ustvarjalne delavnice. Kje najprej?
2: Vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z

Barbaro, ki bo potekala od 13. do 17. julija med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo peli in recitirali pesmice, poslušali kamišibaj, prebrali še kakšno pravljico v letnem času in izdelali kreativen izdelek iz odpadnega materiala. Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Barbara Ravnik. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V torek 7. julija ob 20:30 bo v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem koncert Martina Gomboca, in sicer na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Mešani pevski zbor Kranjska Gora pa prav tako v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem koncert pripravlja v soboto 11. julija ob 20. uri. Krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B bo zaradi odsotnosti in nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt od 7. julija do vključno 25. avgusta. Znova bo v Kranjski Gori posloval 8. septembra. V tem času lahko stranke vse storitve opravijo na sedežu upravne enote Jesenice na cesti Železarjev 6 na Jesenicah, in sicer v času uradnih ur, ob ponedeljkih in torkih med 8. in 12. ter 13. in 15. uro, ob sredah med 7. in 12. ter 13. in 17. uro, ter ob petkih med 8. in 13. uro. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.

O smrtnici. V 69. letu je umrla Stanka Hanžič iz Lesc, nazadnje stanujoča na Koroški Beli, cesta Talcev 7A. V 69. letu se je po težki bolezni nenadoma poslovila Stanka Hanžič iz Lesc, nazadnje stanujoča na Koroški Beli, cesta Talcev 7A. Žara bo jutri, v torek 7. julija od 9. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 7. julija ob 11. uri na pokopališču v Lescah. V 87. letu je umrl Rudolf Robič, po domače Kavaričev Rudi iz Gornjih Rud 35. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu zapustil dragi Rudolf Robič, po domače Kavaričev Rudi iz Gornjih Rud 35. Pogreb bo jutri, v torek 7. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure na pokopališču v Kranjski Gori. 70. letu je umrl Borislav Pajič z Jesenic. V 70. letu se je nenadoma poslovil dragi oče, mož ter dedek Borislav Pajič z Jesenic, upokojenec gradbinca iz Kranja. Ležal bo jutri, v torek 7. julija od 12. ure v drugi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 7. julija ob 14. uri na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku danes gostuje slovenski pesnik Ivan Minati. Slišali boste pesem Čakam te, ki je šla v zbirki Nekoga moraš imeti rad. Čakam te. Čakam, prisluškujem mi že, kdaj me tisoči stopin začutim tvoje, kdaj me tisoči zaznam tvoj dih. Posod te iščem, po vseh križiščih, po vseh poteh, potezah prihajajočih in odhajajočih, v igri oblakov, menjavah senc pod večer. O leta dolgo te iščem, nekoč boš prišla, z lasmi dišečimi po vetru in brezmejni prostosti, usodna, neizbežna, z očmi pogubnimi kot zamolkel tolmun, ki skriva v sebi zdaj smrt, zdaj življenje. Nekoč boš prišla, ker moraš priti. V literarnem utrinku ste slišali pesem Čakam te, pesnika Ivana Minatija. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
8: Champion!
9: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta ta in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj. Američan s po njegovem najmanjšim penisom na svetu pa je prišel na svoj račun. Potem, ko se je 38-letnik iz Južne Karoline javno izpostavil na televiziji in dejal, da mu manj kot centimeter dolg gut onemogoča normalno življenje, je z donacijami zbral denar za povečavo. Več kot 250 ljudi je za poseg prek strani GoFundMe doniralo skupno slabih $13,000. Njihovo pozornost je dobil z javnim pozivom oziroma izzivom, naj kdorkoli dokaže, da ima manjšega.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskim Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Začnimo z nekaj dogodki iz naših gora. V Bohinju so gorski reševalci konec tedna znova posredovali v Visokogorju. V soboto, 4. julija ob 20. je na Vodnikovem domu obolela oseba potrebovala zdravniško pomoč. Na kraj so odšli reševalci gorsko reševalne službe Bohinj in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so osebo oskrbeli na kraju. Zaradi zdravstvenega stanja je bil organiziran tudi helikopterski prevoz, pri katerem je sodeloval helikopter Slovenske vojske. Obolela osebo so prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. V občini Žirovnica pa so morali prav tako v soboto posredovati gorski reševalci. Po podatkih SOS obvestil si je ob 12.41 uri nad Zabreško planino planinka na planinski poti poškodovala gleženj. Na pomoč so prišli reševalci gorsko reševalne službe Radovljica, ki so jo na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. V intervenciji je sodeloval helikopter letalske policijske enote, poškodovano osebo pa so v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika prepeljali v splošno bolnišnico. Jesenice. Na območju občine Radovljica pa je v nedeljo 5. julija prišlo do gorske nesreče. Po podatkih SOS obvestil se je ob 13.44 uri pri sestopu s planine planinca poškodovala pohodnica. Posredovali so gorski reševalci gorsko reševalne službe Radovljica, ki so poškodovanko skrbeli na kraju dogodka in jo prenesli na primerno lokacijo za vitlanje. V nadaljevanju sta sodelovala posadka helikopterja letalske policijske enote in dežurna ekipa gorsko reševalne službe na Brniku. Poškodovanko pa so s helikopterjem prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. Vsi dogodki pa so hkrati nov opomnik, da tudi na dobro znanih poteh v gorah previdnost ni odveč. Še posebej v poletni sezoni, ko so planine bolj obiskane.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Stari Savi na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo bogatega programa prireditev Jeseniško poletje 2026. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice so v soboto 4. julija na prireditvi Zvoki Makedonije živahnimi folklornimi plesi in tradicionalno glasbo predstavili del svoje bogate kulturne in etnološke dediščine. Z različnimi odrskimi postavitvami so nastopile folklorne, glasbene in pevske skupine društev Makedonskega društva Ciril Metod iz Kranja, kulturno-umetniškega društva Ruen iz Kočanov v Severni Makedoniji, makedonskega kulturnega društva Kočo Racin iz Kopra in domači gostitelji makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice. Kot gostje so nastopile pevke kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser z Jesenic, pestro dogajanje pa so pospremili tudi številni obiskovalci in ugledni gostje. Konzulka Severne Makedonije v Sloveniji, Bojana Jovanovska, je v pozdravnem nagovoru podarila moč kulture in glasbe pri povezovanju narodov. Župan občine Kočani, Vladko Grozdano in župan občine Jesenice, Peter Bohinec, pa sta ob tej priložnosti podpisala memorandum o sodelovanju na kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih. Predsednik društva gostiteljev Borčo Lazov se je ob koncu zahvalil vsem nastopajočim za bogat program, občini Jesenice in vsem ostalim pa za podporo in sodelovanje. Po knjižicah v Zgornjesavski dolini se bodo poleti vrstili počitniški dogodki za otroke. Prvi bo že jutri, v torek 7. julija od 10. do 12. potekala bo angleška poletna urica. Več Zala Hrast.
1: Vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico z Rebeko Svetina, američanko in učiteljico angleščine. Interaktivna dogodivščina v angleščini, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, je namenjena otrokom od 5. leta dalje.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu si še vedno lahko gledate retrospektivo Slavka Oblaka na Mrakovo domačijo, kjer je galerija posvečena ravno njemu, pa vabi Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, stradavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in, ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem. Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Lea Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenjski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam. Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici, in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja, in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rastni kraj.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-metrski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto in pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenski Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je en od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. Gorski reševalci in policisti so klic o nesreči prejeli okoli 17. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA in dodali, da gre za najstrožjo kazen, ki ne sme biti stvar proste presoje in političnih izjem, sploh sredi svetovnega prvenstva. Evropski mediji med drugim pišejo, da je poteza Infantina farsa in odpira Pandorino skrinico. Tudi norveški selektor Nolbaken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Ena pravila za ZDA, druga za ostale, pa je bil oster britanski časnik, ki je Infantina označil za Trumpovo marioneto.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi živali na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti v obe smeri pri Lenartu. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!

0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je dvih takole.